pijani koraci u zoru i svađa preko puta, čađavim čirom prema moru, sitna meza.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

za kocku sam svoje cipele kod osjeka, za njih komad odjeće pa na vlak.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

svoj život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: život, dok luto sam po svijetu.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku. Kapija je tu od grada,

Petak je 15. maj 2025. godine, 26. godine. Poštovani slušaoci, želimo vam dobro jutro i dobrodošli na talase Radio Vošća. Ovo jutarnji program i naše dnevno druženje započinjemo u ovom terminu, a sa vama smo sve do 12 sati kada je u pitanju petak. U okviru našeg programa emitujemo različite sadržaje. U prvom dijelu uglavnom je to slično kao i svakog drugog radnog dana, a kada je u pitanju petak, onda tokom dana emitujemo i vjerski program. U 6 sati i 38 minuta malo ćemo o vremenu. Sarajevo djelimično oblačno vrijeme, moguća je kiša, već u Vogoši lagano pada, sipi kako bi se to reklo, jutarnja temperatura je oko 8, a najviša dnevna temperatura danas iznosit će 18 stepeni. Što se tiče trodnevne prognoze i narednih dana, nas očekuje nestabilno vrijeme, oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinama, jača kiša moguća je na području Hercegovine i Krajine. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12 stepeni. U nedjelju veći dio dana pretežno oblačno sa slabom kišom, u Bosni, rijetko u Hercegovini, prije podne može pasti malo kiše, smanjenje oblačnosti u večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najniža jutarnja temperatura između 5 i 10, a na jug zemlje 12 stepeni. U našem prvom javljanju toliko, želimo vam uspješan i ugodan dan i naravno ukoliko se u pripremama za vikend, neka vam je sretan put.

Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. Potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković pozdravio odluku mehanizma za međunarodno krivično pravosuđe da odbija zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu Ratka Mladića, ističući da je riječ o pobjedi pravde i važnoj poruci žrtvama. 18 rudara evakuisano iz rudnika Trepča-Jug nakon što su ostali zarobljeni od srijede na četvrtak uslijed prekida opskrbe.

0: opskrbe električnom energijom, prenosi Kosovo online. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je u četvrtak popodne da je naložio ukrajinskoj vojsci i sigurnosnim službama da pripreme moguće formate odgovora nakon smrtonosnog ruskog raketiranja i napada dronovima na Kijev. Premijera pozorišne predstave Kriva biće izvedena u subotu 16. maja u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona u okviru BKC-ove pozorišne sezone 2005-2006. godina. U Prijedoru održane 65. međunarodne ulične utrke, a pobjedu su odnijeli Alidan Čatović iz Novog Pazara i Kenijka Valentina Džebet. Slušali ste vijesti, ostanite uz program Radija Vogošća.
1: Radio Vogošća.

još uvijek jutarnji program Radio Voga, što 7:11, nekako smo na početku ovog jutarnjeg druženja za 15. maj 2026. godine. Sa vama smo negdje do 12 sati sa svim useljenim i uobičajenim sadržajem. Još jedno želimo dobro jutro i podsjećamo do kraja dana promjenjivo nestabilno vrijeme. Kiša već lagano pada u pojedinim dijelovima naše zemlje. A kada su u pitanju putni pravci, s obzirom da je kiša, apeli vozačima da voze maksimalno prezno.

obuci se lijepo i stani na štikle crvene, jer niske su strasti.

0: Imamo ga jutro, smo mislili na naše najmlađe slušalce, pa tako u nastavku našeg programa slijedi minute koje smo namijenili njima. Ovoga jutra teta pričalica za vas je pripremila priču koja nosi naziv Drvo ima riječ.
1: Najbolji radio.
2: Radio Vogošća.
1: Radio Vogošća.
3: Slušate dječji program Radio Vogošća.

Drvo ima srce. Bilo jednom jedno drvo. Dobro drvo. Puno ljubavi za jednog dječaka. Dječak je dolazio svakog dana i vrijedno skupljao lišće. I isplevši lisnatu krunu, zamišljao je da je šumski kralj. Peo bi se uz drvo dobrog drveta i njihao sa njegovim granama. Jeo je njegove slatke plodove, jabuke. Dobro drvo i dječak bi se ponekad igrali žmurke. I kad bi se umorio, dječačić bi zaspao u sjenci drveta. Mali dječak je puno volio to drvo. I dobro drvo bilo je sretno. Ali vrijeme je neumitno prolazilo i dječak je odrastao. Drvo je sada često ostajalo samo. A onda jednog dana dječak ponovno dođe i dobro drvo mu reče. Hajde, popni se na mene, ljuljaj se na mojim granama. Ma ne mogu, ja sam sada već veliki, odgovorio je dječak. Ja želim da kupim toliko stvari da se zabavljam, odgovorio je dječak. Možeš li mi to dati? Pa ne mogu, ja nemam novca, kazao je drvo. Ali mogu ti dati svoje jabuke, odnesi ih na pijacu, prodaj ih i imat ćeš novca za stvari koje te zanimaju. I dječak ga posluša. Dugo je vremena opet prošlo i dječak nije navraćao. I dobro drvo bilo je jako tužno. A onda jednog dana dječak ponovo stiže i drvo radosno zašumori. Hajde, dječače, reče, poigraj se na mojim granama. Nemam vremena za to, imam previše posla, odgovori dječak. Želim kuću u kojoj će mi biti toplo, želim porodicu. Ni ja nemam kuću, odgovori drvo. Zapravo, čitava šuma je moja kuća. Ali evo, možeš posjeći moje grane i od njih sagraditi kuću. I tako ćeš biti sretan. Dječak posluša drvo, posjeće grane

tako ćeš biti sretan. I dječak učini kako je drvo kazalo. Dosta je vremena minulo i dječak se ponovno najzad pojavi. Žao mi je, dječače, dočeka ga drvo, ali ja zaista nemam ništa više šta bih ti mogao dati. Znaš, ne rađam više jabuke. Zubi su mi već odavno se istrošili i ne mogu da jedem jabuke, odgovori dječak. Nemam više ni grana, nastavi dobro drvo. Previše sam star za ljuljanje na granama, primijeti dječak. Nemam više ni deblo, reče dobro drvo. Suviše sam umoran da bih se penjao po drveću, kaže dječak. Žao mi je, uzdahnu dobro drvo. Volio bih da ti mogu bilo šta dati, ali meni više ništa nije ostalo. Sad sam ti samo jedan stari panj. Meni svakako više ništa ne treba. Treba mi samo odmor, reče dječak. Pa dođi, ispruži se drvo što je više moglo. Sjedni na moj stari panj i odmori se. I tako ćeš biti sretan. I dječak postupi kako mu je rečeno. A dobro drvo osjeti se beskrajno sretnim.

42 minute, poštovani slušalci, u najavnom džinglu čuli ste li samo dnevnu štampu, a danas u oslobođenju, pored ostalog, možete pročitati. Bliži se početak sezone godišnjih odmora, kako preći granicu, a da vas ne zaboli glava, čitate danas u dnevnom listu u oslobođenje. Vremenska prognoza, nestabilno vrijeme, nad Bosnom i Hercegovinom stižu pljuskovi, grmljavine i jak vjetar. Faris Čolaković vjeruje u sebe i sa igrače, jako sam optimističan po pitanju revanša, siguran sam u dobar rezultat. Sud donio odluku, zatvorenik iz Bosne i Hercegovine osuđen zbog veličanja Adolfa Hitlera u rep pjesmi. Rijedak primjer povezanosti danas u oslobođenju. Pingvin svake godine prelazi 1000 kilometara da vidi čovjeka koji ga je spasio. Nakon oslobođenja izdvajamo i nekoliko naslova iz današnjeg broja dnevnog avaza. U dnevnom avazu možete pročitati šetnja vrtovima Trumpa oduševile kineske ruže. Jinping mu obećao poslati sjeme. Dalje u današnjem broju dnevnog avaza možete pročitati Ukrajina uzvratila na brutalan ruski napad u kojem je poginulo 20 ljudi. Uprkos se sastancima Rubio poručio politika Vašingtona ose i saprema Tajvanu. Ovo su bili neki od naslova koje smo izdvojili iz današnjih brojeva oslobođenja i dnevnog avaza. Danas je oslobođenje i avaz donose specijalni prilog u kojem imate kompletan televizijski program. Svoje primjerke oslobođenja i dnevnog avaza možete pronaći na kioscima širom Bosne i Hercegovine. Bogušće.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.

Ovo je uvijek jutarnji program na talasima Radija Vogoše. Prohladno jutro u Bosni i Hercegovini, ima i kiše, zato ukoliko još niste krenuli vani, onda se obavezno obezbijedite kišobranima i svim drugim sredstvima kojima ćete se zaštititi. Inače, temperatura u Sarajevu je oko 7 stepeni, pretežno oblačno, kiše će padati tokom cijelog dana. Do kraja dana temperatura će rasti i maksimalna dnevna temperatura u Sarajevu danas iznosiće 17 stepeni. Što se tiče ostatka zemlje, bez kiše bi moglo biti u Tuzli i Zenici prema predviđanju meteorologa, inače uglavnom kišovito, prohladno vrijeme, moguće i vjetar, a meteorolozi kažu da nas slične vremenske prilike prate i u dane vikenda koji su pred nama. Na cestama u Bosni i Hercegovini potreban je oprez, iako nema posebnih ograničenja, ali zbog kiše koja pada svakako se savjetuje oprezna vožnja svim vozačima. I da naravno pozivi ostalim učesnicima u saobraćaju da budu maksimalno oprezni, poštuju sve saobraćajne propise. Ovo je jutarnji program Radija Vogoša, 7 sati i 50 minuta, u 8 sati na programu je novi pregled vijesti.

dalje pratite jutarnji program na talasima Radio Ogoša, 7:54 u nastavku jutarnjeg programa, nekoliko informacija sa područja općine Vošća. Jučer je načelnik opštine Vogoša primio u posjetu novo izabrano rukovodstvo planinarskog društva Planinar, koji su se sastali sa načelnikom i razgovarali o planovima za rad ovog udruženja. Inače, posjećamo za novog predsjednika skupštine na izveštajnoj izbornoj skupštini planinarskog društva Planinara, koja je održana krajem marta ove godine. Izabran je Asmir Hadžić, dok je Adil Pašić naslijedio Džemu Kožljaka na funkciji predsjednika društva. Predstavnici društva upoznali su načelnika sa planovima rada za naredni period, a poseban akcent stavili na promociju zdravog načina života, zaštitu prirode i uključivanje mladih u sportsko-rekreativne aktivnosti. Na tom prilikom načelnik Asanović čestitao je novo izabranom rukovodstvu na preuzimanju funkcija i poželio uspješan rad u budućnosti. U 8 sati posjećamo su vijesti, a do tada slušamo Harija Varšanovića, odnosno grupu Harima Tahari i pjesmu Emina.

0: vijesti.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Potpredsjednik entiteta Republika Srpska Ćamil Duraković pozdravio je odluku mehanizama za međunarodno krivično pravosuđe da odbije zahtjev za privremeno puštanje na slobodu Ratka Mladića, ističući da je riječ o pobjedi pravde i važnoj poruci za žrtve. Radio. 18 rudara evakuisano je iz rudnika Trepče Jug nakon što su ostali zarobljeni sa srijede na četvrtak uslijed prekida opskrbe električnom energijom, prenosi Kosovo Online. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je u četvrtak popodne da je naložio ukrajinskoj vojsci i sigurnosnim službama da pripreme moguće formate odgovora nakon smrtonosnog ruskog raketiranja i napada dronovima na Kijev. Premijera pozorišne predstave Kriva biće izvedena u subotu 16. maja u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona u okviru BKC-ove pozorišne sezone 2025-26. godina. U Prijedoru su održane 65. međunarodne ulične utrke, a pobjedu su odnijeli Aldin Ćatović iz Novog Pazara i Kenijka Valentina Džebet. Do kraja dana promjenjivo vrijeme, kiša je moguća u cijeloj Bosni i Hercegovini. U Sarajevu jutro

8:16, jutarnji program na talasima Radija Vogoša. Poštovani slušaoci, iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda nova informacija, upaljeni meteoalarm u Bosni i Hercegovini, objavljena prognoza do utorka stižu nam jače kiše. Objavljena je prognoza u kojoj se kaže da u cijeloj zemlji na snazi žuti meteoalarm zbog očekivanog jakog nevremena, ali i grmljavinskih oluja. Upozorenje glasi: budite svjesni krhotina koje nosi vjetar, lokalne smetnje u aktivnostima na otvorenom su moguće uslijed krhotina koje nosi vjetar. Budite svjesni da se mogu pojaviti oluje sa grmljavinama. Budite posebno pažljivi u izloženim područjima kao što su planine, šume i otvoreni tereni. Smetnje u vanjskim aktivnostima također su moguće. Do kraja dana posjećamo oblačno i nestabilno vrijeme sa temperaturama koje će se kretati između 16 i 21 stepen. U Sarajevu će biti pljuskova, temperatura oko 20 stepeni.

0: Na stranicu stranici opštine Vogoša objavljena je odluka o izboru kandidata za dodjelu sportske stipendije za 2025. godinu na osnovu raspisanog javnog konkursa za stipendiranje sportista sa područja općine Vogoša. U prošloj godini objavljena je rang lista dodijeljenih stipendija. Ove godine općina Vogoša stipendirat će 32 uspješnih vogošanskih sportista. Stipendije se dodjeljuju za jednu kalendarsku godinu i isplaćuju za 10 mjeseci. Visina stipendije na mjesečnom nivou iznosi 100 konvertibilnih maraka, odnosno 1000 konvertibilnih maraka na godišnjem nivou za svakog kandidata. Još jednom recimo, sportske stipendije dobilo je 32 sportista iz naše općine. Čestitamo svim dobitnicima sportskih stipendija i naravno želimo im mnogo sportskih uspjeha, dobro zdravlje i da ponove 2025. godinu.
1: Jutro na 88,2 megaherca.
2: Majstere, mi snimate li?
3: Ajde.
2: Ajde.

Danas je Međunarodni dan porodice koju je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1993. godine sa željom da se istakne važnost porodičnog života. Porodica kao osnovna jedinica društva zahtjeva zaštitu, pomoć i podršku svih članova, ali i društva, jer jedino na taj način svako pojedinačno može dati svoj optimalni doprinos zajednici u kojoj živi. Ujedinjene nacije su formalno zaštitile porodicu putem Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, deklaracije o društvenom napretku i razvoju, te konvencije o ukidanju svih oblika diskriminacije protiv žena. Međunarodni dan porodice obilježava se na različite načine širom svijeta kroz programe koji su usmjereni ka pružanju podrške porodici, različite događaje i koncerte. Ciljevi obilježavanja ovog dana su postizanje jednakosti između žena i muškaraca u okviru porodice, dijeljenja kućnih obaveza i dužnosti zaštite porodice.

0: i pomoć pri ispunjavanju odgovornosti prema zajednici. Iskoristimo barem ovaj dan i budimo sa svojim najdražim na način na koji to najviše volimo, ako ništa, uz neki zajednički ručak, večeru ili nešto slično. A s obzirom da je vikend pred nama, zašto ne napraviti i produženi porodični dan? Ostanite uz program Radija Vošća.
1: U programu radio stanice Mirza Selimović sa svojom novom pjesmom Balada na radiju.

0: vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Gotovo dvije godine od kako je najavljeno da će Bosna i Hercegovina dobiti prve borbene bespilotne letjelice, oružane snage Bosne i Hercegovine još čekaju da stignu turski bajraktari, dok vlasti tvrde da isporuka kasni zbog problema sa plaćanjem poreza. Beogradska policija u četvrtak 14. maja privela je za pokušaj teškog ubistva osumnjičila vozača nakon što je automobilom pokušao probiti blokadu kod Pravnog fakulteta u Beogradu, kojim se svakodnevno odaje počast poginulim u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom stajalištu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je u četvrtak popodne da je naložio ukrajinskoj vojsci i sigurnosnim službama da pripreme moguće formate odgovora nakon smrtonosnog ruskog raketiranja i napada dronova na Kijev, u kojem je poginulo najmanje 8 osoba, dok su 44 povrijeđene, prenosi The Kijev. Premijera pozorišne predstave Kriva biće izvedena u subotu 16. maja u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona u okviru BKC-ove pozorišne sezone. U Prijedoru održane 65. međunarodne ulične utrke, a pobjedu su odnijeli Aldin Ćatović iz Novog Pazara i Kenika Valentina Džebec. Slušali ste vijesti, novi pregled vijesti je za sat vremena. Do tada uživajte u ostalim sadržajima sa talasa Radija Vošća.

0: prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderiji u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brend, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice WOMN100.ba ili na telefon 033-742-002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brend dolazi do pravih kupaca.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj.

jutarnji program na talasima Radija Vogoša i danas je Međunarodni dan porodice koje je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1993. godine sa željom da se istakne važnost porodičnog života. Porodica je osnovna jedinica društva, zahtjeva zaštitu, pomoć i podršku svih članova, ali i društva, jer jedino na taj način svako pojedinačno može dati svoj optimalni doprinos zajednici u kojoj živi. 9:30, poštovani slušalci, vama je na raspolaganju 062-045-118. Ukoliko imate određene poruke vezane za porodicu, možete nam poslati i pisati na ovaj Viber broj. Mi smo i dalje sa vama u nastavku našeg programa. Evo, kako sam kazala, da imate na raspolaganju naš Viber broj 062-045-118 i svakako nam možete pisati. U međuvremenu sviramo.

I dalje prilično hladno u Bosni i Hercegovini, promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinama, vjetar umirene jačine, povremeno sa jakim udarima južnog i jugozapadnog smjera. Danas će temperatura u našoj zemlji iznositi između 16 i 22 stepena Celzijusa. Na putnim pravcima u našoj zemlji vozi se, dakle, po mokrim kolovozima i apeluje se na sve vozače da voze maksimalno oprezno na svim putnim pravcima u našoj zemlji. Ostanite uz program Radije Vošća.

9 sati i 45 minuta, jutarnji program na talasima Radija Vogoša. U nastavku donosimo informaciju iz općine Vogoša. Naime, na zvaničnoj stranici općine Vogoša objavljena je odluka o izboru kandidata za dodjelu sportskih stipendija u 2025. godini. Na osnovu raspisanog javnog konkursa i stipendiranje sportista na području općine Vogoša u 2025. godini objavljuje se rang lista za dodjelu stipendija. Dakle, rang listu i više informacija svakako možete pogledati na zvaničnoj stranici općine Vogoša. Inače, stipendije se dodjeljuju za jednu kalendarsku godinu, isplaćuju za 10 mjeseci. Visina stipendije je 100 konvertibilnih maraka, odnosno 1000 konvertibilnih maraka na godišnjem nivou po kandidatu. Ove godine je to 32 uspješnih mladih sportista iz naše općine. Čestitamo svim mladim sportistima i vjerujem da će ova sredstva iskoristiti na najbolji mogući način.

Rejsulema Husein Efendija Kavazović izjavio jučer na obilježavanju 30. godišnjice Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću da je Islamska zajednica ponosna na sve generacije koje je ovaj fakultet proveo u službi studenata, širenje znanja i obrazovanja. Raduje nas ova godišnjica, ali nas i mnogostruko obavezuje. Drago nam je što možemo služiti muslimanima i našem narodu u onome što je vitalno i temeljno za svakog pojedinca i društvo, služiti u obrazovanju mladih naraštaja, njihovoj pripremi za život, osposobljavanju za poslove od kojih će poštenim radom u dostojanstvu živjeti i vjerno služiti svojoj zajednici.

0: pripadnicima menadžmentu i uposlenicima fakulteta, ali i svima koji su pružili podršku radu ovog fakulteta. U obraćanju na Svečanoj akademiji, Rejsul Ulema je podsjetio kako čovjek nije hladna i bezlična masa kojoj samo treba pogonska energija i odmor, te da ima potrebe koje nisu od ovoga svijeta, potrebe koje hrane i njeguju dušu, snaže njegov moralni lik i karakter. Naglasio je da fakulteti i medrese islamske zajednice trebaju ne samo da trebaju ponuditi znanje i činjenice o svijetu i prirodi, nego ponuditi i vještine i kompetencije, paralelno s tim povećano raditi kako bi studenti i učenici kroz proces učenja i sazrijevanja pružili i pronašli smisao života, moralno uporište, jasnoću viđenja i prepoznavanje savremenih moralnih i društvenih devijacija i bolesti. 10 sati i 8 minuta do 11 sati, poštovani slušaoci, govorit ćemo o sličnim temama, dakle provešemo vas kroz dešavanja u vjerskim zajednicama na području naše domovine.
1: Radio Logošća,

26. godine, jutro nam lagano izmiče, pomalo nam dolazi i sunce, ali je kiša nešto što će nas pratiti do kraja dana, barem tako kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Apelujemo na sve vozače da voze maksimalno oprezno na putnim pravcima u Bosni i Hercegovini, s obzirom da su promjenjive vremenske prilike i pojačan intenzitet vozila. Petak je, očekuje se pojačan intenzitet vozila, posebno u popodnevnim satima. Podsjećamo da zbog radova na sanaciji kolovoza za otvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever, Podlugovi, Sarajevo-Zapad, Lepenica, Počitelj, Bijača također su aktuelni radovi. Podsjećamo i to da na prelazima granica, dakle zbog novog sistema ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije, moguća duža zadržavanja na graničnim prelazima i tu između 10 i 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone od 2. decembra 2025. godine. Prelaz Karakaj otvoren za sve kategorije vozila. Slušate nas i dalje na 88,2 MHz, 10 sati i 47 minuta. U 11 sati slušamo vijesti.

Još jedan put posjećamo 11. sati su vijesti, a nakon toga muzika, hitovi, inostrani hitovi. Danas imamo na našem programu i sadržaje namijenjene vjernicima islamske vjere, a nakon toga u 12. sati ponovo se javljamo iz studija sa novim pregledom vijesti.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci. Gotovo dvije godine od kako je najavljeno da će Bosna i Hercegovina dobiti prve borbene bespilotne letjelice oružane snage Bosne i Hercegovine još čekaju da stignu turski bajraktari, dok vlasti tvrde da je isporuka kasni zbog problema sa plaćanjem poreza. Beogradska policija u četvrtak 14. maja privela je za pokušaj teškog ubistva osumnjičila vozača koji je sa automobilom pokušao probiti blokadu kod Pravnog fakulteta u Beogradu, kojom se svakodnevno odaje počast poginulim u padu nastrešnice na Novosadskoj željezničkoj stanici. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je u četvrtak popodne da je naložio ukrajinskoj vojsci i sigurnosnim službama da pripreme moguće formate odgovora nakon smrtonosnog ruskog raketnog napada dronovima na Kijev, u kojem je poginulo najmanje 8 osoba, dok su 44 povrijeđene. Premijera pozorišne predstave Kriva bit će izvedena u subotu 16. maja u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona u okviru BKC-ove pozorišne sezone 2025-26. godina. U Prijedoru održane 65. međunarodne ulične utrke, a pobjedu su odnijeli Aldin Ćatović iz Novog Pazara i Kejnika Valentina Džebet. Do kraja dana promjenjivo vrijeme u Bosni i Hercegovini, temperatura u glavnom gradu Bosne i Hercegovine maksimalno 21 stepen Celzijusa. Slušali ste vijesti.
1: Dobra muzika i najveći hitovi.

12 sati bit će to inostrani hitovi, a u nastavku evo jedna informacija. Građanima Bosne i Hercegovine obratilo se Ministarstvo odbrane porukom u kojoj stoji: Ministarstvo odbrane i oružane snage Bosne i Hercegovine u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova BiH, Ministarstvom komunikacija i prometa te Međunarodnim aerodromom Sarajevo realizuje promatrački let Savezne Republike Njemačke sa predstavnicima Republike Hrvatske, Francuske, Republike Češke i Mađarske u skladu sa odredbama međunarodnog ugovora Otvoreno nebo. Građani se obavještavaju da se radi o najavljenoj aktivnosti tokom koje će se posadi avione i međunarodnim inspektorima pridružiti i prateći tim oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, te da nema potrebe za bilo kakvim uznemiravanjem. Promatrački let će biti obavljen avionom A319-0H iz sastava ratnog zrakoplovstva Njemačke. Radi se o putnom avionu Airbus A319, posebno opremljen senzorima i kamerama za snimanje teritorija po ugovoru Otvoreno nebo. Ugovor Otvoreno nebo predstavlja jedan od sigurnosnih aranžmana koje zemljama članicama omogućava snimanje teritorija zemlje iznad koje se obavljaju promatrački letovi u cilju pribavljanja podataka o vojnim snagama i njihovim aktivnostima. Ugovor je potpisan 2003. godine, a od tada u saradnji sa ostalim članicama aktivno Bosna i Hercegovina učestvuju u realizaciji promatračkih letova kako iznad teritorije Bosne i Hercegovine, tako i iznad teritorija ostalih zemalja članica.

0: vijesti.
1: Poštovani slušalci programa Radija Vogoš, želimo vam dobar dan. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine izvještava javnost da će se u razdoblju od 18. do 22. maja ove godine nad našom zemljom obaviti novi planirani posmatrački letovi u okviru ugovora Otvoreno nebo. Američki State Department obavijestio je Kongres o predloženoj dozvoli za izvoz odbrambene opreme, tehničkih podataka i usluga odbrane za Kosovo vrijednosti od 14 miliona ili više, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa nekoliko izvora iz Kongresa. Aktivisti globalne flote Semud krenuli su u novi pokušaj probijanja pomorske blokade pojasa Gaza koja je nametnuta od strane Izraela već više od dvije decenije. U Narodnom pozorištu Sarajevo izvijena je proba obnovljenog baleta Žilzelu u režiji Edine Papo koja će premijerno biti odigran u subotu 16. maja. Članovi ekipe su tim povodom obratili prisutnim novinarima te kazali da u želji da bude što bolja premijera očekuju što veći broj građana. U Olimpijskom muzeju u Sarajevu u četvrtak uz podršku ambasade Italije u Bosni i Hercegovini otvorena izložba Izazov inicijative italijanskog dizajna u sportu. Bile su to vijesti.
2: Vogošć. Radio Vogošć.

Ili slušate program sa Talasa Radio Vogoše, progovorit ćemo o nekim važnim segmentima u islamu, osnovnim vrijednostima, pet osnovnih vrijednosti u islamu, vjeri, životu, časti, imetku i razumu. Islam predaje izuzetnu važnost očuvanju osnovnih vrijednosti poput vjere, života, časti, imetka i razuma. Ove vrijednosti čine temelj islamskog pravnog sistema i etike, osiguravajući stabilnost i pravdu u društvu. Pod broj 1 je očuvanje vjere dina. Vjera je centralni aspekt ljudskog postojanja u islamu. Islam garantuje slobodu vjerovanja i praktikovanja vjere, zabranjujući prisilu u vjeri. Kur'an jasno naglašava, u vjeri nije dozvoljeno silom nagoniti. Ovo osigurava da svaki pojedinac ima pravo na slobodan izbor vjere i njeno prakticiranje. Drugo je očuvanje života nefs. Ljudski život je svet i nepovrediv. Islam strogo zabranjuje ubistvo nevinih i propisuje stroge kazne za one koji oduzmu život bez opravdanog razloga. Kur'an kaže, onaj ko ubije nekoga nevinog kao da je sve ljude poubijao. Ovo naglašava vrijednost svakog pojedinačnog života. Čuvanje časti, zaštita i dostojanstva svakog pojedinca je od suštinskog značaja. Ogovaranje, kleveta i narušavanje ugleda drugih strogo se zabranjuje Kur'anom. Kur'an upozorava, o vjernici, klonite se mnogih sumničenja i ne ogovarajte jedni drugi. Ovo osigurava da se čast i ugled pojedinca ne narušavaju. Četvrti segment je očuvanje imetka. Privatna svojina je zaštićena, krađa, prevara i pronevjera se strogo zabranjuju. Islam potiče pošteno sticanje i korištenje imetka. Kur'an nalaže, ne jedite imanja jedni drugega na nepošten način. Ovo osigurava ekonomski poredak zasnovan na pravdi. Očuvanje razuma. Razum je dar od Boga i treba ga čuvati. Konzumacija alkohola i drugih opojnih sredstava koja narušavaju mentalno zdravlje je zabrana. Kur'an kaže, o vjernici, vino i kocka odvratne su stvari, šejtansko djelo. Ovo osigurava da ljudi zadržavaju svoj razum i prosudbu. Očuvanje ovih pet vrijednosti osigurava stabilnost i pravdu u društvu, štiteći osnovna prava svakog pojedinca. Islam kroz svoje učenje i zakone nastoji uspostaviti društvo u kojem su ove vrijednosti temelj svakodnevnog života. Pratite program namijenjen vjernicima islamske vjere na talasima Radija Vokšća.

Prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderi u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brend, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju

Instrumentalnu kompoziciju Nizamski rastanak ugodio je nepoznati narodni autor početkom 19. stoljeća. Elegična melodija, napisana za violinu, prema šturim podacima ispraćala je u boj ratnike Nizame. Iako s prepoznatljivim pečatom Orijenta, pretrpila je niz pokušaja svojatanja od strane srpske falsifikatorske propagande, te je neupućenima podvaljena kao srpska pesma, što je naravno besmislica. Tokom mnogih desetljeća bilo je mnoštvo pokušaja pretvaranja te melodije u vokalnu pjesmu, ali valjan tekst, koliko je poznato, nikada nije napisan. Danas, kad se po Bosni i Hercegovini ponovo ispraćaju Bošnjaci, ali sada prvi put u borbu za vlastitu državu, dobra je prilika ovaj uzurpirani rastanak prigodnim tekstom aktualizirati i vratiti korpusu i korpusima kome zapravo pripada svojim stilom i porijeklom. Ovu pjesmu, koju nazvasmo Šehidski rastanak, ovim posvećujemo svim šehidima u slavu njihove hrabrosti i plemenitosti. Budimo uvijek svjesni njihove viteške žrtve, kao i činjenice da je njegovanje vlastite kulture i tradicije jedna od prvih barikada slobode. Benjamin i Safet Isović.

0: vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine izvještao javnost da će u razdoblju od 18. do 22. maja 2026. godine nad našom zemljom obaviti novi planirani promatrački let u okviru ugovora Otvoreno nebo. Američki State Department obavijestio je Kongres o predloženoj dozvoli za izvoz odbrambene opreme, tehničkih podataka i usluga odbrane za Kosovo u vrijednosti od 14 ili više miliona dolara. Potvrdio je za Radio Slobodna Evropa nekoliko izvora iz Kongresa. Aktivisti globalne flote Sumud krenuli su u novi pokušaj probijanja pomorske blokade pojasa Gaze koja je nametnuta od strane Izraela već više od dvije decenije. U Narodnom pozorištu Sarajevo izvedena je proba obnovljenog baleta Žizel u režiji Jedine Papo koji će biti premijerno odigran u subotu 16. maja. U Olimpijskom muzeju u Sarajevu u četvrtak uz podršku ambasade Italije u Bosni i Hercegovini otvorena izložba Izazov inovacije italijanskog dizajna u sportu. Slušali ste vijesti, ostanite dalje uz program Radija Vokšća.

0: Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Anko.
2: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
1: Anko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Marketing. Za dobru kupovinu i za sve ono što vam potrebno u vašim domovima, Amco Commerce je tu sa vama, zato na vrijeme posjetite Amco Commerce prodavnice širom Bosne i Hercegovine. Što se tiče prvog dijela programa na talasima Radija Vogošća, poštovani slušalci, mi smo stigli do kraja u 13 sati i 32 minute i ja ću vas pozdraviti i poželjeti ugodan dan uz ostale sadržaje. Sa talasa Radija Vogoša o 14. sati sa vama je kolega Edgar Smajlhođić. Ugodan ostatak dana želim.
4: Dobar dan, želim vam.

ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka,

Mirza, hvala ti, hvala i vama što nas pratite. Dobar dan, poštovani slušatelji. Od ovog trenutka sa vama je Edhem Esmail Hođić. Do 15 sati u poslije podne, nakon toga mijenjamo ritam. Od 15 sati i 30 minuta je emisija Pisma iz Komšiluka, naš kontakt program. Nakon toga od 17 sati slijedi Hadžibek. Zatim još malo dobre muzike i neke informacije koje vam pripremamo. Od 18 sati antologija narodne muzike, zatim Vogošćanska hronika i noćni program. Uživajte, da vas pozdravimo. Imamo neke zanimljive informacije za vas.

a u nastavku idemo malo do Zagreba. Naime, u zagrebačkom naselju Maksimir danas je došlo do sukoba dvojice radnika, nakon čega je jedna osoba završila u bolnici s povredama nanesenim oštrim predmetom. Događaj se dogodio jutros oko 9 sati, a iz zagrebačke policije je potvrđeno da su u sukobu učestvovali državljani Brazila i Bosne i Hercegovine. Povrijeđen je državljanin Bosne i Hercegovine, prevezen je u bolnicu gdje mu je ukazana ljekarski pomoć. Iz policije navode da su u toku uviđaj i kriminalistička obrada, dok je brazilski državljanin koji se dovodi u vezu sa sukobom pod nadzorom policije. Prema riječima stanara zgrade, situacija je bila veoma uznemirujuća. Na mjestu događaja nalazi se veći broj policijskih službenika, a prema snimcima na portalima sa terena na ulazu i stepeništu zgrade vidljivi su tragovi krvi. Eto, u Zagrebu se pobili Brazilci i Bosanci.

0: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
2: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
1: AMKO Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.
3: Marketing. I poštovani slušatelji, idemo dalje, onako laganini, moj fini, sada je 14 sati 12 minuta, sa mnom u studiju ovdje ponovo Advija, navikla ona na ovaj radio i ne možete da izađe. Advija, kako si?
4: Dobro, hvala kolega, kako si ti?
3: Dobro, jeste, ona može da kaže šta ćemo to gledat večeras, jel?
4: A jok, došla je onako, možda posjedi.
3: Ispunila kafe.
4: Da, bez šali, da, u večerašnjem izdanju Vogošanske hronike govorit ćemo najprije o slučaju neprimjerenog ponašanja nastavnika u osnovnoj školi Musa Ćazim Ćatić, dakle, koji je nasrnuo na učenika i, eto, neprimjereno ponašanje u svakom slučaju, javnost je reagovala, mi smo izašli na ulice Vogoša i pitali naše sugrađane šta oni misle o tome, zatim govorit ćemo o 15. maju koji se obilježava kao međunarodni dan porodice, bili smo u osnovnoj školi Zahidba Ručija, razgovarali sa učenicima i nastavnim osobljem, a razgovarat ćemo, odnosno donosimo informacije o omladinskom udruženju Aktiva 2014 koji za predstojeći vikend organizuje prvomajski turnir, bit će jako zanimljivo, eto, preporuka našim i gledaocima i slušaocima da budu uz Vogošansku hroniku od 18, odnosno uz radijsko izdanje u 19 sati.
3: Sve ti rekla, hvala ti.
4: Hvala i tebi kolega.
3: Eto, poštovani slušatelji, čuli ste to između ostalog, šta ćemo gledati večeras sa 18 sati, a mi idemo dalje. Ajmo jednu lijepu pjesmu, Paša moj solidni, evo ga sjedi kraj mene ovdje.

Idemo dalje, 22 minuta je do 15 sati. Dobili smo najnoviji izvještaj o vremenu, kako će nam vrijeme biti sutra i narednih dana, odnosno kako je bilo danas. Danas je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima širom zemlje i slabom grmljavinom. U 14 sati na Bjelašnici 2 stepena, u Bihaću 14, u Sarajevu 18, Mostar i Zenica 20, najtoplije je bilo u Tuzli i Banjoj Luci 22 stepena, odnosno 24 u Bijeljini. Sutra, prvog dana vikenda, 16. maja, u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperature od 9 do 14, a najviše dnevne od 12 do 18 stepeni. Što se Sarajeva tiče, oblačno sa kišom i pljuskovima, jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna svega oko 16 stepeni. Tako će biti sutra, u nedjelju 17. maja, prije podne pretežno oblačno sa kišom, a popodne razvedravanje, bit će umjereno oblačno, jutarnja temperatura oko 8, ali najviša dnevna tek oko 13 stepeni. U ponedjeljak, prvog radnog dana naredne sedmice, 18. maja, pretežno vedro, prije podne, popodne, bit će malo oblaka, bit će umjereno oblačno, jutarnja temperatura oko 3, najviša dnevna oko 18 stepeni. Eto, tako kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, a kaže Džiboni, nek se dijete zove kao ja.

higher consciousness. Help me who are me. Reach higher.

poštovani slušatelji, 5 minuta je do 15 sati, a tačno 15 sati slušamo najnoviji pregled vijesti, a nakon toga mijenjamo ritam u 15 sati i 30 minuta emisija Pisma iz Komšiluka.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Od 1. juna prošle godine u Sarajevu je na snazi zabrana zaustavljanja na autobuskim stajalištima, kako bi se sankcionisali nesavjesni vozači. U 4 gradske općine postavljene su kamere koje automatski bilježe svaki prekršaj. Za manje od godinu dana u Sarajevu izdato je više od 64.000 kazni zbog zaustavljanja na autobuskim stajalištima. Usvojeno rješenje za vozače. U Hrvatskom saboru danas je usvojen zakon o strancima kojima se otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona, što bi, kako je saopćeno iz Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, trebalo riješiti dugogodišnji problem ograničenog boravka u šengenskoj zoni za vozače koji rade u međunarodnom prometu.

0: Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine izvještava javnost da će se u razdoblju od 18. do 22. maja ove godine nad našom zemljom obaviti novi planirani promatrački let u okviru ugovora Otvoreno nebo. Novi komandant NATO štaba stigao u Sarajevo, brigadni general James Filler preuzeo je dužnost komandanta NATO štaba u Sarajevu od brigadnog generala Matthewa Wallacea uz poruku da njihova obaveza ostaje nepromijenjena. Aktivisti globalne flotile Sumut krenuli su u novi pokušaj probijanja pomorske blokade pojasa Gaze, koja je nametnuta od strane Izraela već više od dvije decenije.
1: Nešto sitno iznad nule, čujem s radija.
2: Vrijeme danas.
0: Još malo vremena, danas je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima širom zemlje i slabom grmljavinom. U 14 sati najhladnije na Bjelašnici 2 stepena, Ivan Sedlo 10, Bihać 14, Sarajevo 18, Mostar i Zenica 20, Banja Luka i Tuzla 22, najtoplije bilo u Bijeljini 24 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperature jutarnje od 9 do 14, najviše dnevne od 12 do 18 stepeni. U Sarajevu sutra oblačno sa kišom i pljuskovima, jutarnja temperatura oko 11, najviša dnevna oko 16 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša.

0: pozovete na broj telefona 434-888 i sve što poželite ja ću da vam ispunim. Ako nema tu, ja ću pjesmom zapjevati umjesto vas. Ibrahim Jukan kaže, zamiriši na ljubav, kaže, osmijeh je najbolji lijek. On je besplatan, znate, a nema ništa bolje od njega. Imam nekoga na vezi, halo.
1: Halo, lijep pozdrav vama i našim slušalcima Radio Vogošće i opširno. Može li ovaj muzička želja, kad bi znala šta mi srcu znači?
0: Jo, da mi nebom...
1: Gdje me nađe, jel?
0: Kaže, kad bi znala šta mi srcu značiš, da mi nebo vedriš i oblačiš, jel to to?
1: Bravo, majšore,
0: ali čekaj, jel to tačan naziv? Samo malo.
1: Ta je, mislim da je to i naziv, mislim da je to i
0: pa
1: naziv.
0: Pa evo, sad ćemo da vidimo... Uuu, kad mi život moj 100 godina bio.
1: nije bilo kad...
0: Ma znam ja tu, ajde ako ne nađem tu, znači slično evo ova, kad bi život...
1: Ako ne znade, ne nađete tu, onda mi ti zapjevaj lijepo.
0: Evo, sad ću ja zajedno sa Čazimom Čolaković, kad bi život moj 100 godina bio, može li ta? Slušaj, kad bi život moj 100 godina bio, može li ona?
1: Ma može svakamo, aj posao samo neke vešalo.
0: Može, hvala lijepo.
1: Živi za bilo.
0: Prijatno, eto to je to, idemo dalje, 434-888 su naši telefoni. Evo opet, sad da ubacim pjesmu, ovo sve živo stade, nemam pojma. Dobro, 434-888 su naši telefoni. Idemo dalje. Imamo nekoga na vezi. Halo, izvolite.
2: Halo, selam za vas, gospodine.
0: Hvala lijepo, selam i vama.
2: Sve najbolje vam.
0: Kako ste nam?
2: Dobro, mašala. Ste dobro vidi raspoloženje na nivou.
0: Ma, uvijek.
2: Ma, svaka čast, uvijek.
0: Šta ima novo?
2: Ma, ništa, vala, evo, s posla i slušam radio, Bogoš.
0: E, to je najbolje, nije ništa bolje... od Radio Vogoši, vjerujte mi, ništa bolje nije. Dobro, e kažite.
2: Može li od Mileta Kitića, ja neću ljepše.
0: Ja ne bi nija vala ljepše, može, ne, može.
2: Nijem rašta drugo. Ajde.
0: Da, može, bit će. Ajde, živjeli prijatno. Ajde, dobro, idemo pjevati.

0: Ne, ne, kaže Ani Čušić, idemo dalje, pozovite nas 16 sati 25 minuta, još neki 35 minuta imamo vremena za vaše pozive, porukice, pišite, zovite, da vidimo malo što na ovom Viber broju. Dobro. Aha, šta je ovo? Evo, kako je ovo? Pozdrav slušateljima i ekipi Radija Vogošća. Može li Hal Bešlić pjesma samo o njoj? Hvala. Sabira, nisam vidio poruke, nešto mi je bilo, ide, ovo je pjesma samo o njoj, ide sada pjesma samo o njoj, ovo je pjesma samo o njoj, ovo je, imamo nekoga i na vezi, halo.
1: Dobar dan,
0: gospodin. Dobar dan.
1: Ko pjeva ovu pjesmu o Bosni?
0: Peđuni.
1: Jao, baš je lijepo. Prvi put čujem.
0: E pa znam, ali kod nas ćete vi... Novo, novo, jeste?
1: Aha.
0: Dobro, e kažite.
1: Što ja tražim minuto.

0: prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderiji u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brend, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice WOMN100.ba ili na telefon 033-742-002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brend dolazi do pravih kupaca.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davro Lon 50 ml 2,95.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.

Čovjek nikad ne umije izmjeriti pravu dužinu života, pa neki plaho pohite, a neki polako sve nogu za nogom, pa opet svako na isto mjesto stigne, okrene se, pogleda i zapita. Bože, jesam li ja ikako živio ili sam ovo sve samo usnio? I tek kad sve prođe skonta da nije važna dužina puta, ni brzina koraka, nego ono što je na putu sreo i doživio, koliko je uzimao, koliko davao, koliko je puta za nekim uzdahnuo i koliko mu je puta srce zaigralo. Gdje je s kim zasto, s kim je dalje krenuo, a koga i šta je za sebe ostavio.

Dođe nam Hike, rodio ga dedo da nas obiđe i priupita kako nam je bilo. Koji vazdan zabavio se taj vakat prebiruć po onom telefonu i ne upita nas kako nam je bilo. Nis. Veli mu Fata, sine Hikmete, deder na čašu vode i pusti nek malo teče. Sad ću, veli, a ne pomjera se. Fata ustade i napise vode, ništa mu ne reče, a on ni mu kajeta. Malo posjedio i ode. Nek je valana vratio, običnije je. E, moj zejre, šta sam se ja nanijela vode s češme, kad se samo sjetim, a današnjoj omladni zor do suda pera otić vode na sud. Ja, šta ćeš? Teško je današnju omladnu dovest u sur. Neka nama njih nadoće oni ko što smo i mi nadolazili u vožnji, što no kažu. Kako Fata spomenu česmu, tako meni navriješi sjećan. Prije su govorili da je najveći hajr dovest vodu iz grada česmu. Kad bi ko zajmaj malo više, taj bi višak, kao često i sve što bi zajmaj dadni za izgradnju česme u mahali ili sokaku. Na njoj bi stajalo hajr podigo taj i taj. I zaradio bi veliki sevapa da ga se spominje dok je svijeta žeđi vijeka. Spominjalo ga se po dobru sve dok se ne izgradi vodovod. Česme se počeše gasit i samo iz neki osta teć, jel kapat voda. Sarajevo je oduvijek

Idemo dalje, 23 minuta je do 18 sati, Bakir Izetbegović, sada i zvanično kandidat stranke Demokratske akcije za člana predsjedništva. Uhapšen Adnan Šerak sa lisicama na rukama, kapuljačem pod pognutom glavom, uz jake policijske snage priveden.

0: Želimo vam dobroveče. Vrijeme je za Vogošansku hroniku. Iz večerašnjeg izdanja izdvajamo. Slučaj neprimjerenog ponašanja nastavnika u osnovnoj školi Musa Ćazim Ćatić izazvao reakcije javnosti. 15. maj se obilježava kao Međunarodni dan porodice. Omladinsko udruženje Aktiva 2014. organizuje prvomajski turnir. U osnovnoj školi Musa Ćazim Ćatić u Sarajevu nedavno je došlo do incidenta u kojem je nastavnik verbalno i fizički nasrnuo na učenika 8. razreda ove škole. Nastavnik je naknadno uhapšen, a u međuvremenu se oglasilo i Ministarstvo obrazovanja kantona Sarajevo sa opštenjem u kojem tvrde da je prema dostupnim informacijama i snimku objavljenom u javnosti došlo do neprimjerenog verbalnog i fizičkog napada nastavnika prema učenicima, te da Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo izražava duboku zabrinutost, žaljenje i jasnu osudu ovakvog oblika ponašanja koje može ugroziti dostojanstvo, sigurnost i dobrobit djece. Evo što o svemu kažu građani Vogošće.
1: Incident se dogodio tokom časa u 8. razredu ove škole, a događaj su policiji prijavili roditelji. Na video snimku se čuje profesor koji prijeti djetetu i govori neprimjerene riječi. MUP kantona Sarajevo je saopćio da je nastavnik inicijala AP, rođen 1970. godine, u četvrtak ujutro lišen slobode zbog krivičnog djela ugrožavanja sigurnosti, a na štetu troje učenika, te će biti predat kantonalnom tužilaštvu kantona Sarajevo. On se sumnjiči da je počinio krivično djelo ugrožavanja sigurnosti iz člana 183 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Pitali smo građane Vogoše da prokomentarišu ovaj slučaj.
2: Pa mislim da to nema smisla i da treba takve ljude zatvarati. Ne izbaciti s posla, nego je treba u zatvor odmah poslati. Jer to je čisto nasilje na djeca. Nema, to se ne treba tolerisati.
1: Kako vam se čini inače odnos danas učenika i nastavnog osoblja?
2: Da vam kažem što sada i ova omladna malo se drugčije odnosi na moju generaciju. Mi smo poštovali normalno, sad su oni drugčiji. Malo ne daju pred sebe, ali i nije lako ni nastavnicima.
3: A ne treba nikom slučaju.
4: U toku sam, šta se dešava i sve, nasilje i sve ostalo, mislim da to nije u redu, da se mora imati poštovanje i respekt prema nastavnicima, profesorima. Mora da se zna odnos učenika i profesora ili nastavnika i da se poštuje, a sad nisam ni, ako nema, iako je imao razlog, nije trebao da preti. Mislim, to je ipak malo, ne slažem se s tim.
2: To nije u svakom slučaju da jedete. To mogu reći sam.
5: Mislim da nije to trebalo desiti. Da je bilo što učenik radi, to se nije smjelo dešavati. Jer trebamo se osjećati sigurno u profesorima škole.
6: To je loše skroz, to treba kazniti što prije, ili smijeniti ga.
1: Iz vijeća roditelja kantona Sarajevo su izrazili zabrinutost povodom incidenta u kojem je nastavnik neprimjerenim i prijetećim ponašanjem

0: ugrozio sigurnost i dostojanstvo učenika. Kao predstavnici roditelja jasno poručujemo da ne odobravamo bilo koji oblik neprihvatljivog ponašanja djece, ali jednako tako smatramo da škole moraju ostati sigurno, podržavajući dostojanstveno okruženje za svako dijete, navodi se u saopćenju. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo izražava duboku zabrinutost, žaljenje i jasnu osudu svakog oblika ponašanja koje može ugroziti dostojanstvo, sigurnost i dobrobit djece. Ministarstvo prvenstveno upućuje iskreno suosjećanje i podršku učenicima i njihovim porodicama. Svako dijete ima neotuđivo pravo na sigurnost, zaštićeno, inkluzivno i poticajno školsko okruženje u kojem se osjeća poštovano, ohrabreno i zaštićeno od svakog oblika pritiska, straha, nasilja ili neprimjerenog postupanja odraslih osoba kojima je povjerena odgovorna uloga u procesu odgoja i obrazovanja. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo nastavit će pratiti postupanje škole i svih nadležnih institucija u vezi s ovim slučajem u okviru svojih zakonskih nadležnosti. Ko ugrozi sigurnost neke osobe ozbiljnom prijetnjom da će napasti na život ili tijelo te osobe ili na taj način izazove uznemirenje građana, kaznit će se kaznom zatvora do 6 mjeseci. Ko ugrozi sigurnost više osoba ozbiljnom prijetnjom da će napasti na život ili organ tih osoba ili taj način izazove uznemirenje građana, kaznit će se kaznom zatvora od 3 mjeseca do 5 godina, navodi se u zakonu. Danas je Međunarodni dan porodice koji je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1993. godine sa željom da istakne važnost porodičnog života. Porodica kao osnovna jedinica društva zahtjeva zaštitu, pomoć i podršku od svojih članova, ali i društva, jer jedino na taj način svako pojedinačno može dati svoj optimalni doprinos zajednici u kojoj živi. Tim povodom u osnovnoj školi Zahid Baručija su organizovali zanimljivo predavanje o Međunarodnom danu porodice. Obilježavanje 15. maja Međunarodnog dana porodice je prilika da se podsjetimo na vrijednosti porodičnog života. Tim povodom je u osnovnoj školi Zahid Baručija održano predavanje o značaju porodice.
1: Sinoć u prostorijama naše škole je priličano, dakle, predavanje za roditelje i uposlenike naše škole o temi mentalno zdravlje djece i odnosi u porodici, gdje su svi prisutni imali priliku, dakle, da se upoznaju sa značajem kvalitetne komunikacije, prepoznavanju emocionalnih potreba djece kao i konkretnim načinima jačanja porodičnih odnosa. Mi svakako kao osnovna škola Zahid Baručija ćemo ostati posvećeni i dalje jačanju saradnje sa roditeljima, jer vjerujemo da samo zajedničkim djelovanjem možemo osigurati da djeca odrastaju u jednom sigurnom, zdravom i podržavajućem okruženju.
0: Porodica kao osnovna jedinica društva zahtjeva zaštitu, pomoć i podršku od svojih članova, ali i društva, jer jedino na taj način svako pojedinačno može dati svoj optimalni doprinos zajednici u kojoj živi.
1: Želimo istaći da je porodica prvi i najvažniji oslonac u životu svakog djeteta. Upravo u porodičnom okruženju djeca osvajaju temeljne vrijednosti, razvijaju osjećaj sigurnosti i pripadnosti, te grade osnovu za zdravo emocionalno i socijalno funkcioniranje. Ono što je važno naglasiti jeste da zdravi i stabilni porodični odnosi imaju ključnu, dakle, ulogu u očuvanju mentalnog zdravlja djece, razvoju samopouzdanja i otpornosti, kao i njihovoj sposobnosti, dakle, da se nose sa različitim izazovima savremenog društva. Ono što bih također istakla jeste da u vremenu različitih izazova kojima su naša djeca danas, dakle, izložena i različitim pritiscima, posebno je, dakle, važno naglasiti, dakle, da se njeguje otvorena komunikacija, povjerenje i podrška unutar porodice.
0: Učenici ove škole su imali zanimljive radionice kroz koje su učili o značaju porodice.
2: Za dan porodice smo radili zanimljive aktivnosti u školi. Svi smo bili kreativni i veseli. Meni je najljepše kada provodimo vrijeme sa svojom porodicom, jer se tada osjećam voljeno i sretno.
3: Likovno smo bojili crteže i pravili okvire od papira u boji za naše crteže. Naučili smo da je porodica veoma važna i da nije bitno jesu li porodice male ili velike, nego je važno da u njima vlada ljubav i razumijevanje.
4: Moja porodica mi pomaže da učim, rastem i budem sretan. Najljepše trenutke provodim sa svojom porodicom jer se tada osjećam sigurno i voljeno.
5: Za mene porodica znači, porodica je moja najveća podrška. Volim kada... volim kada...

0: Da zajedno provodimo vrijeme, razgovaramo i pomažemo jednim drugima.
1: A imali su i poruku za sve roditelje.
2: Na kraju želim da poručim svim porodicama da sutra 15. maja na Međunarodni dan porodice svi članovi porodice ne koriste mobitele i da svoje slobodno vrijeme provedu sa svojim najdražim.
1: Ujedinjene nacije su i formalno zaštitile porodicu putem Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, Deklaracije o društvenom napretku i razvoju te Konvencije o ukidanju svih oblika diskriminacije protiv žena. Međunarodni dan porodice obilježava se na različite načine širom svijeta kroz programe koji su usmjereni ka pružanju podrške porodici, različite događaje i koncerte. Ciljevi obilježavanja ovog dana su postizanje jednakosti između žena i muškaraca u okviru porodice, dijeljenje kućnih obaveza i dužnosti, zaštita porodice i pomoć pri ispunjavanju odgovornosti prema zajednici.
3: Omladinsko udruženje Aktiva 2014. uz podršku općine Vogoša 10. put organizuje tradicionalni prvomajski turnir koji će biti održan u subotu i nedjelju u Semizovcu. Kao i do sada, učešće je uzelo 17 ekipa. Kako su nam rekli organizatori, sve je spremno za ovogodišnji turnir.
1: Posebno draž ovog turnira je što se ove godine održava jubilarni 10. put, kaže Enin Bajramović iz Omladinskog udruženja Aktiva.
4: Tradicionalni prvomajski turnir ovaj put je prema ovim izvorima koji mi posjedujemo je 27. put, ako računamo ove turnire prije rata. A mi organizujemo jubilarni 10. obzirom da se 2020. činim se nije igrao jer je bila korona. Tako da je ove godine 10. put jest da bi trebao biti 11. Turnir će se igrati 16. i 17. 5. u našoj sportskoj dvorani u Semizovcu. Prijavljeno je 17 ekipa. Standardno igra se ono kao sistem. Mislim da će ove godine biti, prema onome što vidimo i koje su ekipe prijavljene, jedan od boljih turnira do sada.
1: Na turniru će učešće uzeti 17 ekipa i obično su to ekipe koje su učestvovali i ranije.
4: Ovaj turnir je pozivnog karaktera. Mi obično pozivamo ekipe koje su i ranije učestvovale i tek onda ako ne ispunimo taj broj koji mi planiramo, to je tih 16-17 ekipa, onda pozivamo neke nove ekipe. Tako sve dok je taj sistem, mi nemamo stvarno problema sa prijavom ekipa, imamo uvijek višak broj ekipa koje zovu, traže, ali to je ono što sad u ovom momentu možemo podnijeti organizacijom.
1: Učesnici turnira nisu samo iz Vogoše, što pokazuje da ovaj turnir iz godine u godinu izlazi iz okvira lokalnog.
4: Pa vjerujte mi da jeste iz godine u godinu sve kvalitetniji turnir, prepoznatljiviji. I onda sigurno ekipe koje se prijavljuju nisu samo lokalno, imamo ekipa i koji nam dolazi iz Iljaša, tu iz naše, neposredno iz Srednjeg, Crna Rijeka, mislim sve to naš reon, tako da mi prihvatamo sve te ekipe koje žele da igraju naš prvomajski turnir.
1: Pored takmičarskog dijela, ovaj turnir krasi i onaj dio koji se odnosi i na lijepo druženje svih učesnika.
4: Pa u suštini to jeste svrha turnira, druženje, upoznavanje, ponovno susretanje. Imamo primjera gdje dosta fudbalera, bivših fudbalera dolazi igra taj naš turnir. Vidimo se poslije dugo godina. Onako, mislim, sport je taj koji spaja.
1: Organizatori su pozvali sve građane da dođu i daju svoj doprinos ovom turniru.
4: Ja bih se ovom prilikom zahvalio Radio Televiziji Vogoša na uvijek s vaše strane praćenom turniru. Naravno, zahvalio bih se općini Vogoša kao sponzor ovog turnira. Zahvalio bih se donatorima koji su podržali ovaj turnir, to su naši lokalni privrednici. I ovim putem bih pozvao sve naše građane i općine Vogošća, Iljaša, pa i šire da dođu i posjeti turnir jer sigurno će uživati u dobrom malom fudbalu.
1: Turnir se igra u subotu i nedjelju u sportskoj dvorani u Semizovcu.
3: Pratili ste još jedno izdanje Vogošanske hronike. Hvala vam za pažnju i do gledanja.

0: željeti da više imate i biti spremni da stalno više kupujete i trošite. A da biste stalno željeli, ne smijemo vam dozvoliti da počnete se baviti sami sobom i svojim životom. Zato evo vam jeftini, ako treba, besplatni mobiteli da bez prestanka pišete i primate SMS-ove u kojem nema ničega osim informacije. Evo vam 79 TV programa na kojima će se vrtiti strašno atraktivne kobajagi uzbudljive emisije koje vam ne daju da se sastanete sa sobom. Džavad Karahasa.
1: Znamenje moje domovine.
2: Osna, da prostiš, jedna zemlja imade. I posna, i posa da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, ocna.
3: Radio Vogošća, 88,2 megahertz.
4: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

sjetih se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

0: i brat je de facto umjetnik. Svačaš.
1: Vološ radio je vaš.

Ima jedan narod koji nikom ne vjeruje, u svakog sumnja, svakom nalazi mahane, a tako lahko nasjeda na sve i svašta. Pametan narod čiju pamet zatire bujna mašta i kojem su sumnje, slutnje i predrasude važnije od istine. Narod koji pokuša objasniti drugima svoje zablude kao jedine istine i još očekuje da bude shvaćen i pohvaljen. Najbolji je na dženazama, sahranama i svadbama, pomaže kad je neko bolestan i siromašan i baš kao ona baksuzna krava koja daje puno mlijeka, ritne se i prospije. Rado nekog digne do nebesa, ali ga još rađe spusti i popljuje zemlju zakopa. Istovremeno mrzi, boji se i veliča bogate, moćne, političa

Nekog proganja jedna riječ ili rečenica ili nešto što je nehotice nekom radio, a neko počini kakav golem zijan, pa mirno spava i još smišlja novi, a poštenom i savjesnom insanu neće san naći. Jah!

0: Želimo vam dobroveče, vrijeme za Vogušansku hroniku iz večerašnjeg izdanja izdvajamo. Slučaj neprimjerenog ponašanja nastavnika u osnovnoj školi Musa Ćazim Ćatić izazvao reakcije javnosti. 15. maj se obilježava kao Međunarodni dan porodice. Omladinsko udruženje Aktiva 2014. organizuje prvomajski turnir. U osnovnoj školi Musa Ćazim Ćatić u Sarajevu nedavno je došlo do incidenta u kojem je nastavnik verbalno i fizički nasrnuo na učenika 8. razreda ove škole. Nastavnik je naknadno uhapšen, a u međuvremenu se oglasilo i Ministarstvo obrazovanja kantona Sarajevo sa opštenjem u kojem tvrde da je prema dostupnim informacijama i snimku objavljenom u javnosti došlo do neprimjerenog verbalnog i fizičkog napada nastavnika prema učenicima, te da Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo izražava duboku zabrinutost, žaljenje i jasnu osudu ovakvog oblika ponašanja koje može ugroziti dostojanstvo, sigurnost i dobrobit djece. Evo šta o svemu kažu građani Vogošće.
1: Incident se dogodio tokom časa u 8. razredu ove škole, a događaj su policiji prijavili roditelji. Na video snimku se čuje profesor koji prijeti djetetu i govori neprimjerene riječi. MUP kantona Sarajevo je saopćio da je nastavnik inicijala AP, rođen 1970. godine, u četvrtak ujutro lišen slobode zbog krivičnog djela ugrožavanja sigurnosti, a na štetu troje učenika, te će biti predat kantonalnom tužilaštvu kantona Sarajevo. On se sumnjiči da je počinio krivično djelo ugrožavanja sigurnosti iz člana 183 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Pitali smo građane Vogoše da prokomentarišu ovaj slučaj.
2: Pa mislim da to nema smisla i da treba takve ljude zatvarati. Ne iz vas s posla, nego je treba u zatvor odmah poslati. Jer to je čisto nasilje na djeca. Nema, to se ne treba tolerisati.
1: Kako vam se čini inače odnos danas učenika i nastavnog osoblja?
2: Da vam kažem što sada i ova omladna malo se drugčije odnosi na moju generaciju, mi smo poštovali normalno, sad su oni drugčiji, malo ne daju pred sebe, ali i nije lako ni nastavnicima.
3: Ne treba nikom slučaju.
4: U toku sam, šta se dešava i sve nasilje i sve ostalo, mislim da to nije u redu, da se mora imati poštovanje i respekt prema nastavnicima, profesorima. Mora da se zna odnos učenika i profesora ili nastavnika i da se poštuje, a sad nisam ni, ako nema, iako je imao razlog, nije trebao da preti. Mislim, to je ipak malo, ne slažem se s tim.
2: To nije u svakom slučaju u redu. To mogu reći sam.
5: Mislim da nije to trebalo desiti. Da je bilo što učenik radi, to se nije smjelo dešavati. Jer trebamo se osjećati sigurno u prostorijama škole.
6: To je loše skroz, to treba kazniti što prije, ili smjenika.
1: Iz vijeća roditelja kantona Sarajevo su izrazili zabrinutost povodom incidenta u kojem je nastavnik neprimjerenim i prijetećim ponašanjem ugrozio sigurnost i dostojanstvo učenika. Kao predstavnici

0: Deci roditelja jasno poručujemo da ne odobravamo bilo koji oblik neprihvatljivog ponašanja djece, ali jednako tako smatramo da škole moraju ostati sigurno, podržavajući dostojanstveno okruženje za svako dijete, navodi se u saopćenju. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo izražava duboku zabrinutost, žaljenje i jasnu osudu svakog oblika ponašanja koje može ugroziti dostojanstvo, sigurnost i dobrobit djece. Ministarstvo prvenstveno upućuje iskreno suosjećanje i podršku učenicima i njihovim porodicama. Svako dijete ima neotuđivo pravo na sigurnost, zaštićeno, inkluzivno i poticajno školsko okruženje u kojem se osjeća poštovano, ohrabreno i zaštićeno od svakog oblika pritiska, straha, nasilja ili neprimjerenog postupanja odraslih osoba kojima je povjerena odgovorna uloga u procesu odgoja i obrazovanja. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo nastavit će pratiti postupanje škole i svih nadležnih institucija u vezi s ovim slučajem u okviru svojih zakonskih nadležnosti. Ko ugrozi sigurnost neke osobe ozbiljnom prijetnjom da će napasti na život ili tijelo te osobe ili na taj način izazove uznemirenje građana, kaznit će se kaznom zatvora do 6 mjeseci. Ko ugrozi sigurnost više osoba ozbiljnom prijetnjom da će napasti na život ili organ tih osoba ili taj način izazove uznemirenje građana, kaznit će se kaznom zatvora od 3 mjeseca do 5 godina, navodi se u zakonu.
1: Danas je Međunarodni dan porodice koji je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1993. godine sa željom da istakne važnost porodičnog života. Porodica kao osnovna jedinica društva zahtjeva zaštitu, pomoć i podršku od svojih članova, ali i društva, jer jedino na taj način svako pojedinačno može dati svoje optimalni doprinos zajednici u kojoj živi. Tim povodom u osnovnoj školi Zahid Baručija su organizovali zanimljivo predavanje o Međunarodnom danu porodice.
0: Obilježavanje 15. maja Međunarodnog dana porodice je prilika da se posjetimo na vrijednosti porodičnog života. Tim povodom je u osnovnoj školi Zahid Baručija održano predavanje o značaju porodice.
2: Sinoć u prostorijama naše škole je priličano predavanje za roditelje i uposlenike naše škole o temi mentalno zdravlje djece i odnosi u porodici, gdje su svi prisutni imali priliku da se upoznaju sa značajem kvalitetne komunikacije, prepoznavanju emocionalnih potreba djece kao i konkretnim načinima jačanja porodičnih odnosa. Mi svakako kao osnovna škola Zahid Baručija ćemo ostati posvećeni i dalje jačanju saradnje sa roditeljima, jer vjerujemo da samo zajedničkim djelovanjem možemo osigurati da djeca odrastaju u jednom sigurnom, zdravom i podržavajućem okruženju.
0: Porodica kao osnovna jedinica društva zahtjeva zaštitu, pomoć i podršku svojih članova, ali i društva, jer jedino na taj način svako pojedinačno može dati svoj optimalni doprinos zajednici u kojoj živi.
2: Želimo istaći da je porodica prvi i najvažniji oslonac u životu svakog djeteta. Upravo u porodičnom okruženju djeca osvajaju temeljne vrijednosti, razvijaju osjećaj sigurnosti i pripadnosti, te grade osnovu za zdravo emocionalno i socijalno funkcioniranje. Ono što je važno naglasiti jeste da zdravi i stabilni porodični odnosi imaju ključnu ulogu u očuvanju mentalnog zdravlja djece, razvoju samopouzdanja i otpornosti, kao i njihovoj sposobnosti da se nosi sa različitim izazovima savremenog društva. Ono što bih također istakla jeste da u vremenu različitih izazova kojima su naša djeca danas izložena i različitim pritiscima, posebno je važno naglasiti da se njeguje otvorena komunikacija, povjerenje i podrška unutar porodice.
0: Učenici ove škole su imali zanimljive radionice kroz koje su učili o značaju porodice.
3: Za dan porodice smo radili zanimljive aktivnosti u školi. Svi smo bili kreativni i veseli. Meni je najljepše kada provodimo vrijeme sa svojom porodicom, jer se tada osjećam voljeno i sretno.
4: Likovno smo bojili crteže i pravili okvire od papira u boji za naše crteže. Naučili smo da je porodica veoma važna i da nije bitno jesu li porodice male ili velike, nego je važno da u njima vlada ljubav i razumijevanje.
5: Moja porodica mi pomaže da učim, rastem i budem sretan. Najljepše trenutke provodim sa svojom porodicom jer se tada osjećam sigurno i voljeno.
6: Za mene porodica znači, porodica je moja najveća podrška. Volim kada zajedno provodimo vrijeme, razgovaramo i pomažemo.

0: pomažemo jednim drugima.
1: A imali su i poruku za sve roditelje.
2: Na kraju želim da poručim svim porodicama da sutra 15. maja na Međunarodni dan porodice svi članovi porodice ne koriste mobitele i da svoje slobodno vrijeme provedu sa svojim najdražim.
1: Ujedinjene nacije su i formalno zaštitile porodicu putem Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, Deklaracije o društvenom napretku i razvoju te Konvencije o ukidanju svih oblika diskriminacije protiv žena. Međunarodni dan porodice obilježava se na različite načine širom svijeta kroz programe koji su usmjereni ka pružanju podrške porodici, različite događaje i koncerte. Ciljevi obilježavanja ovog dana su postizanje jednakosti između žena i muškaraca u okviru porodice, dijeljenje kućnih obaveza i dužnosti, zaštita porodice i pomoć pri ispunjavanju odgovornosti prema zajednici.
3: Omladinsko udruženje Aktiva 2014. uz podršku općine Vogoša 10. put organizuje tradicionalni prvomajski turnir koji će biti održan u subotu i nedjelju u Semizovcu. Kao i do sada, učešće je uzelo 17 ekipa. Kako su nam rekli organizatori, sve je spremno za ovogodišnji turnir.
1: Posebno draž ovog turnira je što se ove godine održava jubilarni 10. put, kaže Enin Bajramović iz Omladinskog udruženja Aktiva.
4: Tradicionalni prvomajski turnir ovaj put je prema ovim izvorima koji mi posjedujemo je 27. put, ako računamo ove turnire prije rata. A mi organizujemo jubilarni 10. obzirom da se 2020. čini mi se nije igrao jer je bila korona. Tako da je ove godine 10. put jest da bi trebao biti 11. Turnir će se igrati 16. i 17. 5. u našoj sportskoj dvorani u Semizovcu. Prijavljeno je 17 ekipa. Standardno igra se ono kao sistem. Mislim da će ove godine biti prema onome što vidimo i koje su ekipe prijavljene jedan od boljih turnira do sada.
1: Na turniru će učešće uzeti 17 ekipa i obično su to ekipe koje su učestvovali i ranije.
4: Ovaj turnir je pozivnog karaktera. Mi obično pozivamo ekipe koje su i ranije učestvovale i tek onda ako ne ispunimo taj broj koji mi planiramo, to je tih 16-17 ekipa, onda pozivamo neke nove ekipe. Tako sve dok je taj sistem, mi nemamo stvarno problema sa prijavom ekipa, imamo uvijek višak broj ekipa koje zovu, traže, ali to je ono što sad u ovom momentu možemo podnijeti organizacijom.
1: Učesnici turnira nisu samo iz Vogoše, što pokazuje da ovaj turnir iz godine u godinu izlazi iz okvira lokalnog.
4: Pa vjerujte mi da jeste iz godine u godinu sve kvalitetniji turnir, prepoznatljiviji. I onda sigurno ekipe koje se prijavljuju nisu samo lokalno, imamo ekipa i koji nam dolaze iz Iljaša, tu iz naše, neposredno iz Srednjeg, Crna Rijeka, mislim sve to naš reon, tako da mi prihvatamo sve te ekipe koje žele da igraju naš prvomajski turnir.
1: Pored takmičarskog dijela, ovaj turnir krasi i onaj dio koji se odnosi i na lijepo druženje svih učesnika.
4: Pa u suštini to jeste svrha turnira, druženje, upoznavanje, ponovno susretanje. Imamo primjera gdje dosta fudbalera, bivših fudbalera dolazi igra taj naš turnir. Vidimo se poslije dugo godina. Onako, mislim, sport je taj koji spaja.
1: Organizatori su pozvali sve građane da dođu i daju svoj doprinos ovom turniru.
4: Ja bih se ovom prilikom zahvalio Radio Televiziji Vogošća na uvijek s vaše strane praćenom turniru. Naravno, zahvalio bih se općini Vogošća kao sponzor ovog turnira. Zahvalio bih se donatorima koji su podržali ovaj turnir, to su naši lokalni privrednici. I ovim putem bih pozvao sve naše građane i općine Vogošća, Iljaša, pa i šire da dođu i posjeti turnir jer sigurno će uživati u dobrom malom fudbalu.
1: Turnir se igra u subotu i nedjelju u sportskoj dvorani u Semizovcu.
3: Pratili ste još jedno izdanje Vogošanske hronike. Hvala vam za pažnju i do gledanja.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku. Kapija je tu od grada,